0: Я забыл вам сказать, что сирена в этой песне – это сирена в этой песне, а не в нашей стране, господа. А студию Леонида Руденко «Утренняя гимнастика», песня Владимира Высоцкого, была в нашем эфире по заявке нашего радиослушателя. Продолжаем наши разговоры про комплекс Адмеева и Срим, который «Диюр Муган», и который… Вот у меня нет пока достойного перевода на русский язык, красивого перевода на русский язык, потому что он получается очень длинным. Вот, Анжелина, у вас есть?
1: Да, элитный.
0: Элитный? Да. Комплекс?
1: Да.
0: Окей. У нас Авигдор Ротшильд, генеральный директор комплекса «Адмеева и Срим», и Анжелина, главный по хозяйству, или как вот вас там представить? Авигдор, Матахушев, Бенадам, яхолла вот байом уледачно?
2: Иму бухер, лавот байом уледачно, аз бевадай, шо яхолла вот байом уледачно.
0: Кен?
2: כן, זה תפיסת העולם שלנו. אתה בוחר לעשות מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב, מה שעושה לך טוב. אז אם יש לך יום הולדת והחלטת שאתה רוצה לעבוד, אז כן, בטח, איזה יופי.
0: אני עכשיו אקריא את ההודעה בוואטסאפ שקיבלתי בשעה שעברה. ברוסית, אחר כך אני אתרגם לך. Павел, добрый день. Девушка, которая сегодня у вас в прямом эфире, Ангелина, у нее сегодня день рождения. Если будет возможность, поздравьте ее, пожалуйста, в прямом эфире от нас, папы и мамы. Пожелайте ей счастья, здоровья, вдохновения, исполнения самых заветных желаний и всего самого доброго. Мы ее очень любим и гордимся ей. Заранее огромное спасибо. Ангелина,
1: спасибо,
0: я сейчас ему
1: спасибо. Спасибо.
0: Аурима, мяхлемля, коль туф, бриют, мазаль туф.
1: Спасибо, папа, мама.
2: יופי.
0: יופי, נכון.
2: טוב, אני אבוא עוד פעם בפברואר, אז יש לי יום הולדת, אז תאכלו לי גם כן.
0: תישאר פה עד פברואר, מה אנחנו...
2: סגור.
0: אוקיי. אז נמשיך לדבר על הקומפלקס עד 120.
2: כן.
0: לא אמרנו כתובת, לא אמרנו טלפון שעה קודמת, עכשיו נגיד, אבל נמשיך. אני רציתי לשאול אותך, קודם כל, שאלה שהגיעה ממאזינים. המחיר, העיקר זה מחיר, הם שואלים, מה המחיר? תגיד לי כמה זה עולה.
2: המחיר, השאלה של המחיר היא שאלה, עניינית, זה מה שמעניין. אנחנו אומרים שקודם בואו, תבינו, תחוו, תרגישו, תבינו על מה אנחנו מדברים, ואז כשאני אומר מחיר, אז אתה יודע המחיר למה הוא מתייחס, ואז אתה גם יכול להגיד, וואו, זה שווה לי או לא שווה לי. אבל לגופו של עניין, המחיר יכול לנוע מ-300, 400, 500 אלף שקל, עד ל-2 מיליון שקל או 2.5 מיליון שקל. גם המחיר, כמו התפיסת עולם שלנו, המחיר הוא גם מותאם אישית. אחרי שאתה רואה ומבין וחווה את החוויה של חיים בקומפלקס מגורי הלונג'ביטי שלנו, אוקיי? אתה מבין מה התרומה של זה לאיכות החיים שלך ולאורך החיים שלך, אוקיי? אז אנחנו לוקחים את היכולות, את הצרכים, ומסוגלים להתאים לאנשים מסלולים שמותאמים ליכולות ולצרכים שלהם. אבל קודם כל אתה צריך לבוא, לראות, להבין, לחוות, להרגיש, ואז אנחנו יכולים לדבר על מחיר.
0: יש לי коротко, господа, цена может подстроиться под ваши возможности. И Виктор предлагает вам сначала прийти, пощупать руками, посмотреть глазами, понять, что это такое, а потом разговаривать с администрацией, которая может выстроить вот ценовой маршрут специально для вас. Ахшав тагидли, мазе арба худашим нисайон шатам персам.
2: Арба худашим нисайон, арба худашим нисайон, ке... כל אחד שנכנס לקומפלקס מגורי לונג'ביטי שלנו, הוא חותם על הסכם.
0: כן.
2: הוא חותם על הסכם, ויש פה, שאלת מה המחיר, אז ברגע שאתה חותם על הסכם, אז יש גם התחייבויות לעמוד בהסכם, גם בהקשר של המחיר.
0: אוקיי.
2: אנחנו מאפשרים לך, לכל אחד שמצטרף אלינו, לחוות במהלך 4 חודשים, ואם במהלך 4 חודשים הוא פתאום הוא מחליט או מרגיש שהוא עשה טעות, שזה לא מתאים לו, או שהוא לא רוצה, אז בתום 4 חודשים...
0: אל תברח ממיקרופון, אל תברח ממיקרופון.
2: בתום 4 חודשים הוא יוצא, הוא יכול לצאת בלי שום התחייבות, בלי שום דבר, כל מה שהוא חתם עליו, מתבטל, אם הוא שילם, הכל הוא מקבל בחזרה, אין שום בעיה בכלל. ארבעה חודשים של, של, של, של ניסיון.
0: Если коротко, господа, если вы входите туда на постоянное жительство, то вы подписываете какие-то обязательства, финансовые в том числе. Четыре месяца, о которых говорит Виктор, вы подписываете какие-то обязательства, но в течение четырех месяцев вы можете от них отказаться, вам все деньги вернут, сказать, мне не подходит, мне не нравится или еще что-то, и выйти из этого проекта и идти дальше туда, куда вы хотите. Они рутили усив же, конере, זה מקום הזה מיועד להורים של מאזינים שלנו. כי גיל ממוצע, אמרת לי גיל ממוצע של הדיירים.
2: כן, הגיל הממוצע הוא 86.
0: כן.
2: כן, אבל נכנסים היום אנשים בני 70, 72, 74, 75. ככל שעובר הזמן וככל שאנשים מבינים את המהות ואת המשמעות, ככל שאנשים עצמאים יותר ובריאים יותר ופעילים יותר, מבינים את המשמעות של קומפלקס מגורי לונג'ביטי, שמבינים את הלונג'ביטי, אז הם מבינים שהסיכוי שלהם לשמור על המצב שלהם לאורך זמן הוא הרבה יותר גבוה אצלנו מאשר בבית.
0: Опять же, короче, значит, активный образ жизни, который вы можете сохранить в этом комплексе, поможет вам или вашим родителям жить дольше, жить здорово, от слова здоровье, сохранять жизненную активность. Значит, кодем коль ле амарну шатам немцаим альят комплекс азриели в Ришон Лиционе. Нахон байзоразе.
2: Нахон.
0: Ле амарну миспар телефон. Кохавит шеш мэвэйсри.
2: Нахон.
0: Миспар, יש לו משמעות במספר הזה.
2: אנחנו יושבים בראשון לציון באזור, בסך הכל אזור טוב. אנחנו על יד המון דברים שאפשר לצאת ואפשר לבלות ואפשר לחזור.
0: Звездочка 620. עכשיו, תתאר לי תהליך. הנה מאזין עכשיו שומע את הפרסומת שלנו, נש, על מה אנחנו מדברים. מה הוא צריך לעשות עם זה? הוא התעניין בזה. מה הצעד הראשון?
2: הוא צריך להתקשר, כוכבית 6120. הוא צריך לקבוע פגישה. והוא צריך לבוא לפגישה בנפש חפצה, הוא צריך לבוא לפגישה סקרן, עם ציפייה להבין, לחוות, להרגיש, לטעום מה זה longevity. מה המשמעות של לחיות בתוך קהילה שחושבת ומטמיעה ערכי longevity.
0: Господа, я хочу сказать...
2: גישה בלי התחייבות, בלי שום דבר, לא צריך פחד, לא צריך לחשוש, באים, שותים, מרגישים נוח, פוגשים אנשים נחמדים וטובים, וזהו.
1: Бестраха и без обязательств.
0: Лекрат сиюм. Я в прошлом части сказал, что наша задача беседа с представителем комплекса Адмеевый Срим Лишбор, вот у наше предвзятое мнение о том, что такое дом престарелых. Когда вы туда придете, вот Виктор говорит, что вы должны прийти с открытой душой, любопытный, посмотреть, пощупать, вы увидите, что это противоположное тому, что вы думали до сих пор о доме престарелых.
1: Да, и ни о чем не беспокоиться. И эти 4 месяца пробные проживания, это по системе все включено. И поэтому можно приходить без страха, без обязательств. И если вы поймете, что это не ваше, вы всегда сможете вернуться обратно домой. Вот, и вот как сказала Виктор, прийти, пощупать, потрогать, посмотреть и вникнуть в это и понятно. Увидеть. Вот именно пойти, посмотреть и убедиться, какая у нас насыщенная жизнь. Звоните прямо сейчас, звездочка 6120.
0: Звездочка 6120, кухавит 6 МВС Рим, недовер махар гам хевре. Значит, господа, если это интересно, то вы можете просто прийти и поговорить с людьми, походить, вам все покажут, расскажут,
1: правильно,
0: а там уже
1: да.
0: решение принимать за вами или за вашими родителями или тем, кому это может быть актуально. Хаверим, тудар валахем, адмахар.
1: Спасибо.
0: Туда, давай.